0: 一会儿去。
1: 喂，哪鸟在弄的？
0: 搜索敌人的。
2: あの敵兵捜索を知ってます。
1: 出走官，
0: 你们他什么部队？
2: お前たちはどこの所属だ？
1: 我们是铁道游击队。

0: 哎，贤弟，请报警！
1: 报告太君，是俺。
0: 快开枪！
2: 太兄，
0: 好嘞。ゴーの知事は、
3: 昨夜許可取りまして、葬儀で帰省した。
0: そうか。誰が作った？
3: 福山総長が作りました。
0: うん。うん。ああ、知事ほどうまくねえけど、まあまあだな。うん。

0: 这个破地方咋不待了？走。
1: 弊社の中隊長は職務をサポートで私に銃殺されました。しかし兵士たちはみんなそこに戻ることを拒否します。
2: また他の拠点は？
1: 私はリースと変わります。
2: 流線でも
1: 調べてみれば流線をかき乱した。走路はとってもつるくて夜になると手段を尽くして騒ぎを起こしたりして爆竹を鳴らしたりカエルを投げつけたり宣伝用語を叫んだり兵士たちはなかなか眠れませんでした。要塞の塹壕はオブズに追われ大量なネズミの死骸を投げ込まれました。結局多くの兵士が病気になり士気は極めて低いんです。